just naga guis le navleu, naga brajeir marellet gant ar bokedou a bep sur liou, ne ra van e beken evit o gwelet. Mior mui e kompren pegen dister eo madou an douarman, a pegen diskir ne bet betegen o reen gant e gamaladet ur vues kan a didalves. Sonj ou fur zao e leis e pen frances. Kaout ar adeo ma tehe emañ o vond a guita d'ar bet, a demrei den emrei da zoe evit mat. Ne manket. Doe a fel dehan diskouez ez eo e, epken a lakeio an den yo wang da zizrei untan. Doe der yehet, frances a gwezas a dare, ene gor koz ireva, a ankor a se abitud. Frances a gwezas a dare ene gor koz, gwel o dare jo da nehan gantan an diliad brawa, o von dre ger e pen a yu an kizou, o ralupad an e batou, e a de wanehe e ben e menosiumat en doa bet e pa de eglinvet.